0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is very spiritual. It has the power to bring people together. Stay tuned on Radio K4.

0: kakav nasi. Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Where words leave off, music begins. Radio K4. How about this? Take off the slow.

0: A u nastavku evo i par informacija svakako o sportu.
1: Vikend je svakako dosta sportskih utakmica, događaja, kako god, da li mi pričamo o košarci danas. Košarkaši Dubaja dočekuju Partizan od 18 časova u Coca-Cola areni u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. Domaći tim vodi sa 1-0, ima priliku da pred svojim navijačima stekne veliku, veliku prednost pred selitbu serije u Beograd. A druga utakmica finalne serije ABA lige nosi mnogo veći ulog. Pobjeda bi Partizanu donela izjednačenje i vraćanje prednosti domaćeg terena, dok bi novi poraz značio da će crno-beli morati da ostvare podvig i da dobiju tri uzastopne utakmice kako bi osvojili titulu. Evo još jedna vest iz košarke. Košarkaši New York Knicksa poveli su sa 2-0 u velikom finalu NBA lige, pošto su u drugom meču u San Antoniju savladali Sparse rezultatom 105-104.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Without a radio hit would not be a hit.
2: You are listening to UK Top 10 on Radio Kfor.
3: Mesto broj 10.
4: Olivia Dean.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: Idemo dalje, Toma i Đana u nastavku sa pesmom Idi, nakon toga Željko Joksimović i Ludi ponosan.
1: Sve za dž do 14 sati zajedno.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

Više bit ću te prije ili kasnije. Ti stavi ruku na srce i znam da bit će još i jasnije.

topli u bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama, počinjemo!

toga kada je pravo vreme za magnezijum do novog dizela i tajne lepote Adriane Lime. Istražujemo šta se krije iza slatkih naziva u estetici i zašto je najvažnije da se dobro osjećate u svojoj koži.

Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Bez filtera. Danas smo naučili da je tajna energije u dobrom tajmingu za magnezijum, ali i da prava snaga dolazi iznutra. Baš onako kako nam to godinama pokazuje neponovljiva Adriana Lima. Ostanite i dalje na talasima K4 Radija. Ćao!

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The vibe of the city.
3: The vibe of the city.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Kao što sam već spomenula, australijski DJ Duo Nervo konstantno su u anketi top 100 DJ-eva skoro posljednjih 10 godina. Poznati su po svojim brojnim umjetničkim saradnjama, a njihova pesma Best Friend dostigla je vrhunac na Spotify-u i pojavila se i u reklami za iPhone. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Electronic Mood. Čujemo se i narednog vikenda. Ostanite dalje uz 96.6.
1: Back in high school, I used to bust it to the dance. Yeah! Now I hit the FBO with duffels in my hands.

0: So in the mix, you heard tracks from Matter of Fact, Julian Jewell, and that edit from Bart Skills of Green Velvet's Flash. Right, time for a quick break. Keep it locked.
1: Stay tuned. More firing beats for your radio after this.
2: Nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
3: Zato je provjera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
4: 24 hours a day.